0: أبنائنا وبناتنا التلاميذ، نعود إليكم مجددا في راديو باك في حصة الحصة المخصصة للرياضيات مع الأستاذين معمر الخزيمي وعبد العزيز إبراهيم. الجزء الأول تقريبا هذا ما اتفق عليه الأستاذين أنه سيكون مخصص اللي تعرفوا أنتم اللي تي دي فونكسيون، باش يأخذوا بعض الأمثلة اللي عادة تكون متداولة ويحاولوا أنهم بطريقتهم بتجربتهم بخبرتهم أنه تكون هناك تمرين، لكن في نفس الوقت يكون هناك مرافقة ببعض الملاحظات وبعض التذكير بجملة من القواعد الضرورية في مثل هذه التمارين. تفضل سي معمر.
1: سي عبد القادر، بالنسبة للتيد فونكسيون يلزم التلميذ ديجا يلزمها يعرف لي برونش انفيني سافوار ديتيرميني لي برونش انفيني دون فونكسيون تو دابور، باش نذكرهم كان يحبوا.
0: إذا ضروري أن نذكروهم حتى هما بشوي بشوي يذكروا معنا.
1: ثم لي زاسيمتوت باراليل وزاكس.
0: وفي نفس الوقت إذا كان سي عبد العزيز يكون يكتب شوي باش هما يتبعوا معاه، لأنه الصورة توصلهم في نفس الوقت مع الصوت.
1: فوالا سي ليميت دو اف دي اكس موان زيرو.
0: سي معمر ديما رد بالك على الميكرو، قرب لنا الميكرو باش ينجموا يسمعوك.
1: ليميت دو اف دي اكس في موان لانفيني ايكال ا، او بيان سي لا ليميت دو اف دي اكس اون بليس لانفيني ايكال ا. دون سو كالا la droite d'équation y égale à a est une asymptote horizontale à c de f au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini ou bien au voisinage de plus ou moins l'infini.
0: Elle
1: est l'asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Les asymptotes horizontales. Maintenant, si limite de f de x deuxième ouais
0: le تلام زي نجم يتبعوا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب. الاستاذ عبد العزيز ابراهيم بصدد الكتابه وبخط واضح اللي يمكنهم انهم يشوفوا بالضبط ايش يكتب. سي معمر ديما تتكلم باش هما ينجموا يسمعوك ويتبعوك.
1: Dans le cas où la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale, c'est-à-dire est parallèle à l'axe des abscisses, vous avez une asymptote verticale lorsque les limites, limite de f de x quand x tend vers a plus ou a moins égale plus ou moins l'infini.
0: نشوفوا في سي عبد العزيز بصدد الرسم كبعض الأمثلة اللي تساعد تلامذتنا على الفهم ويفرقوا ما بين لي زاسيمتوت ما بين سواء كانت هوريزونتال ولا فيرتيكال. تكلم سي
1: maintenant on va parler de l'asymptote oblique. Si limite de f de x en plus ou moins l'infini égale l'infini.
0: يتبع معك.
1: Oui. Asymptote oblique. Si limite de f de x en plus ou moins l'infini égale plus ou moins l'infini et limite de f de x et limite de f de x moins ax plus b quand x tend vers plus ou moins l'infini égale 0, alors la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à C de F. Bien sûr, quand l'élève a une asymptote oblique, automatiquement, il doit étudier la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. C'est-à-dire, il doit calculer la différence, le signe de la différence entre F de X moins AX plus B. Si la différence est positive, la courbe est au-dessus, position relative. Donc, on est ramené à étudier le signe de AF de X moins AX plus B.
0: AX plus B entre parenthèses, ok.
1: Et F de X moins AX plus B.
0: حتى هو يعرف البوزيسيون دو لا كورب
1: بارابور بارابور على سامتوت اوبليك.
0: السيني هو اللي حدد له اسكو سي اودوسو
1: اوديسي
0: اودوسي
1: سي كلير
0: واضح.
1: دين مانيير جينيرال سي نو بولون ريزومي سي مانتونو اون فودرا ديتيرميني لي برانش انفيني دون كورب. On commence par calculer d'une manière générale si la différence est positive, la courbe est au-dessus, si la différence est négative, si f de x moins ax plus b est négatif, alors la courbe est au-dessous de son asymptote oblique.
0: Donc,
1: bien sûr, si la différence égale 0, ça veut dire l'asymptote oblique et la courbe se rencontre en un point A. C'est clair. Maintenant, si nous voulons résumer d'une manière générale, si nous voulons déterminer les asymptotes d'une manière générale, on calcule limite de f de x en plus ou moins l'infini.
0: C'est Mohamed Roussi Abdelaziz, Bissadat Tadkir, comme il y a
1: des... Voilà, l'asymptote horizontale.
0: تابعوا تسمعوا الصوت وتابعوا الصورة على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب.
1: فوالا maintenant d'une manière générale si nous voulons déterminer les branches infinies on calcule limite de f de x si limite de f de x في l'infini égale l'infini on s'arrêtera pas là et on calcule limite de f de x sur x en l'infini. Il y a trois cas possibles donc. On commence par calculer la limite de f de x en l'infini, en plus ou moins l'infini. Si cette limite égale à plus ou moins l'infini.
0: الصورة واضحة اللي احنا كذلك بصدد متابعتها معكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. بإمكانكم المتابعة.
1: Si limite de f de x égale l'infini, on calcule limite de f de x sur x. Et vous avez trois cas possibles. Soit limite de f de x sur x en l'infini égale 0, et dans ce cas, la courbe va admettre une branche parabolique de direction OI. Ça veut dire on conclut. Si limite de f de x sur x en l'infini égale 0, donc la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Si la limite de f de x sur x égale un réel a différent de 0, on continue. Si la limite de f de x
0: نلتحقوا بينا الان
1: voilà.
0: سي معمر وسي عبد العزيز بصدد يعني مراجعه لبعض القواعد اللي استعملوها في
1: بيان سور سي ليميت
0: دي فونكسيون
1: مانتنو سي ليميت دي اف دي اكس سور اكس اون لانفيني ايغال ريال ا ديفيرون دو زيرو دون سو كالا اون اي رامني افوار دو كا ا سافوار ليميت دي اف دي اكس موانز ا اكس سا بو اتر سوا بي Et dans ce cas-là, la droite d'équation y égale x plus b est une asymptote oblique. Soit que la limite de f de x moins ax en l'infini égale l'infini. Et dans ce cas, vous avez une direction asymptotique, celle de la droite d'équation y égale ax.
0: شوفوا تابعوا معنا بالصوره والصوت سي عبد العزيز بصدد الكتابه وسي معمر بصدد الشرح والكلام فبامكانكم تتابعوا معنا.
1: بيان سور دونك تلميذ ديجا إلي أوبلي إلي سانسي أسافوار ديتيرميني لي برونش انفيني دون فونكسيون. ثم حاجة مش نركزوا عليها زادة لو سونتر دو سيمتري اي لاكس دو سيمتري. On vous demande parfois de montrer par exemple que la droite d'équation x égale a est un axe de symétrie à la courbe représentative de votre fonction. في الحاله اكس دو سيمتري.
0: في الحاله هذه شنو يعملوا؟
1: Pour montrer que la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie CF, il faut montrer deux choses. Tout d'abord, 2a moins x pour tout x appartenant au domaine. 2a moins x appartient à D2F. 2a moins x appartient à D2F. On est deux choses. 2a moins x appartient au domaine. Et f de 2a moins x égale f de x. En général, il y a sous l'axe de symétrie. On va parler aussi maintenant de la centre de symétrie. Parfois, on vous demande de montrer centre de symétrie, qu'un point I est un centre de symétrie de la courbe représentative d'une fonction. Voilà.
0: تشوفوا في سي عبد العزيز بصدد الكتابه ورسم
1: اكس دو سيمتري فوالا سونتر دو سيمتري ان بوان اي دو كوردوني دو كوردوني ا بي تان سونتر دو سيمتري دو سي اف سي سولمون سي بور توت اكس ابارتيا دومين. On a 2a moins x appartient à DDF. 2a moins x appartient à DDF. Et f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Ou bien égale 2b moins f de x. C'est clair. Il ne faut pas oublier non plus le point d'inflexion.
0: Le point d'inflexion.
1: Le point d'inflexion est d'une importance capitale dans un devoir scientifique.
0: Donc,
1: si une fonction est deux fois dérivable, si f est deux fois dérivable,

0: تعطينا مثال ولا اكزرسيس تيب اللي نجموا على الاقل يطبقوا به اللي شفناه في
1: الجزء. بيان سور سي تري سامبل. بار اكزومبل سي جو برون لا فونكسيون اف ديفيني بار اف دي اكس ايغال اكس كاري موان 4 اكس بلس 3.
0: f de x égale x carré moins 4x
1: plus 3.
0: Plus 3.
1: Alors, mais ce sont des paraboles. Donc, montrer que la droite d'équation x égale à 2 est un axe de symétrie de CF. Nous allons montrer que la courbe représentative de cette fonction admet la droite d'équation x égale à comme axe de symétrie.
0: دونك هذا اللي شفناه قبل بشوي يعني في التقديم اللي تو باش نشوفوه عمليا في مثال حي اف دو اكس ايغال اكس كاري موان 4 اكس بلس 3.
1: نو فولون مونتري كو لا دروا ديكواسيون اكس ايغال 2 ان اكس دو سيمتري بريميرمون دومين دي ديفينيسيون دو سيت فونكسيون سي ار 2a موان اكس ايغال 4 موان اكس. Il est évident que pour tout x réel, 4 moins x est un réel.
0: طبعا.
1: Et on va calculer f de 4 moins x.
0: On calcule f de,
1: f
0: 4,
1: de
0: 4
1: moins x.
0: Donc, si Abdelaziz هو بصدد الكتاب وبصد حتى يعطيكم الريزلتات باش نعرفوا اكوت ايغال f de 4 moins x. يعوض
1: f de 4 moins x, tout calcul fait, vous allez trouver que f de 4 moins x égale f de x.
0: دونك هذيك راهو انتم يلزمكم تعوضوا 4 موان الاكس تعوضوها ب 4 موان اكس اي فو تروفي على فان اف دو اكس. يعني هو اعطاكم النتيجه النهائيه سي معمر لكن انتم كور ديكزامان يلزمك تعمل الكالكول الكل.
1: جي في دوني ان اكزومبل سور لو بوان دانفليكسيون سونتر دو سيمتري كي سون تري فاميليي بور لي فونكسيون دو تروازيام دوغري. سي جو كونسيدير بار اكزومبل
0: يعطيكم مثال اخر سي معمر
1: pour le point d'inflexion et le centre de symétrie. Je considère la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 3x plus 5 par exemple.
0: X au cube
1: moins 3x
0: plus
1: 5. On va calculer la dérivée f prime de x. Voilà. On va montrer que f admet un point d'inflexion i que l'on précisera. Un point d'inflexion i que l'on précisera. Montrer que ce point est un centre de symétrie de CF. Montrer que ce point i est aussi un centre de symétrie de CF. Alors pour pouvoir montrer que le point i est un point de flexion, on va passer à la dérivée seconde. Donc f est une fonction polynôme dérivable sur R. F prime de x égale 3x carré moins 3. F prime est une équation de second degré, elle est dérivable aussi. Et la dérivée de f prime égale f seconde. Ça y est, c'est bon.
0: تكلم انت ديما سي معمر خاطر هما يسمعوا فيه.
1: ديريفابل سور ار الاف بريم دو اكس ايغال 3 اكس كاري موان 3.
0: اعطيهم الاف
1: سور اف بريم ات اون ايكواسيون ات اون فونكسيون دو سكوند دوغري الي ديريفابل اف سكوند دو اكس ايغال 6 اكس. اون فا ديتيرميني. Donc on va calculer f prime de x, f seconde de x égale 0. Vous remarquez que la dérivée seconde s'annule en 0. Il change de signe. Donc signe de f seconde de x. Le f seconde s'annule en 0 en changeant de signe.
0: Voilà le 0 sur le signe de taha. Signe négatif avant 0.
1: Voilà, signe du trinôme de premier degré ax plus b, signe de a. À droite, et signe de moins A à gauche. C'est le signe d'un trinôme de premier degré. Oui. Alors, F seconde s'annule donc en x0 égale 0 en changeant de signe. Donc, le point I de coordonnées 0 ou F de 0 qui n'est autre que 5 est un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est Tesla.

0: C'est un point d'inflexion. ديما انا يبدا عندي تانجونت اين كورب ديما تجي سوا او ديسي سوا او ديسو دون ان سول كا او لا تانجونت ترافيرس او لا كورب ترافيرس لا تانجونت سي فوز افي ان بوان دفليكسيون لا كورب ال فا ترافيرسي لا تانجونت اي ال فا شانجي دو كونكافيتي دونك يبدا عندي بوان دفليكسيون جو سوي راميني ا ديتيرميني ليكواسيون دو لا تانجونت اون سو بوان حتى كي ما يقوليش عليه خاطر سيت امبورطون باسكو اون سو بوان لا كورب ال فا ترافيرسي لا تانجونت اي ال فا شانجي دو كونكافيتي.
1: دونك عاود لهم الملاحظه هذه سي معمر.
0: شاك فوا كو ليليف تروف ان بوان دفليكسيون الي راميني ا ديتيرميني ليكواسيون دو لا تانجونت اون سو بوان. Pourquoi? Pour construire une belle courbe. Nous savons très bien que si vous avez un point au point I, si elle est point d'inflexion, la courbe elle traverse la tangente et elle change de concavité.
1: Ça calme, je me charge l'équation de la tangente.
0: Voilà. C'est simple de déterminer l'équation de la tangente en I. Tangente, c'est une droite y égale f prime de 0. Fois x moins 0 plus f de 0. Je me dis f prime de 0 moins 3, j'ai une tangente moins 3x plus 5, c'est ça? Oui, c'est ça. L'élève, il sait la tangente, il a fait le point de coordonnées 0,5, la courbe, elle va traverser la tangente et elle va changer de concavité. Maintenant, on va montrer que ce même point i est un centre de symétrie. Ce même point I est un centre de symétrie. Pour ce faire, on va calculer 2a moins x. Le point I de coordonnées 0. D'accord. Okay.
1: Oui.
0: Le point I, on va montrer que ce point 0, 5. Alors, montrons que I est un centre de symétrie. Donc, l'énil A égale à 0 et B égale à 5, c'est ça? 2a moins x n'est autre que moins x, puisque le a égale à 0, moins x. On va calculer f de moins x plus f de x. Il est évident, bien sûr, que si x est réel, le moins x est un réel, donc 2a moins x appartient au domaine. Et ces choses-là, on le fera qu'il y a des fonctions log ou exponentielles. C'est pas simple de montrer que 2a moins x appartient au domaine. Il y a un travail à faire. ثم تلام ذا يعملوا كان سؤال برك f de 2a moins x égale plus f de x égale de b il oublie de montrer que 2a moins x appartient le domaine ils auront donc la moitié de la note vous avez deux choses à faire 2a moins x تبين اللي هي موجودة في الدومين et la deuxième à savoir que f de 2a moins x égale 2b moins f de x mon collègue il a bien calculer donc f de moins x plus f de x, il a trouvé 10.
1: Donc, ton tab, Maasi Abdelaziz, il est au Bissadad de l'Kitaba, donc...
0: Ou 10 n'est autre que 2 fois 5 de B.
1: Il y a dit que Moktouba, tu trouves à la chèche, tu trouves à la
0: salle de la
1: تقريبا كان احنا تقريبا كملنا الجزء الاول من الحصه كان ذكرها فقط ببعض القواعد قبل ما نرجع لهم بعد الموجز
0: اي ما احنا لو بروبليم سي انا دوني ك كومو لي بوين كلي بور ايتيدي ان فونكسيون انا با بارلي مي سي فونكسيون ايل فون ايتيدي ايل فون ايتيليزي بور لي فونكسيون لوغ اكسبونونسييل سي بور سيت ريزون كون نو فولون بيان فير ان رابير سور les fonctions logarithmiques exponentielles.
1: Donc, inchallah, on se voit بعد
0: D'accord, OK.
1: بعد بعد الاخبار هذا المستمعين الكرام ابنائنا التلاميذ نحن في حصه اخرى من راديو باك اليوم مخصصه للرياضيات مع الاستاذين معمر الخزيمي وعبد العزيز ابراهيم اللي خصوهم في الجزء الاول ليتود دي فونكسيون بعض القواعد اللي لازمكم تعرفوهم واللي تطبقوهم تاخذوا بعين الاعتبار الجانب التقديمي الأول ثم الجانب الثاني التمارين نشوفهم أكثر تفاصيل بعد الأخبار.
2: راديو بارك موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو بارك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو بارك. إن شاء الله بنجاح للجميع.